Sila po Aotearoa te manatua o seo se vaenga lavo New Sila te imini nei ua matua ma mafa I a Timua. Ai, fatalo fatu tato por kalame ile neitai nei fiafi I oe ile pa ia malmalo le tanto tino o ia mfaifoi ona faafonga mfaifoi le tanto wala leo le nei fitu I valua tesi ma le lua our FM in nei wairarapa ia mole tu ina sa wantu ia poli tatu itana noa lava tatu ina tatu lava ngangana ile neifu itula fiafi Ras Riley aso luas fulumale ono ole neifu imasina lona ono le neita usanga ia vi ia le tua leo tatu o maifoi Ras Riley ia ole nei foi masina vi ole tua ilona lofa tau mulmuli ilau soifua ma somato wola ia ale o mfaye ole tato wa dia ma yene nei afiafi ma manuia fata lofa ia ona tofi ole tua ia o fa fale le malu I tonu ole nei nu mastone ia pole nei foi tu malo waira rapa ia fata lofa tu ile suafa malo malo yesu kristo talo faile ia ona por sunga fa fenga ia pasta pano mal fatua mai se le kalesia ia te nane po ile sunga ile te tai o le maftanga faifeau sovatasi nei wairarapa po mastone le sunga ia tau finga malfalitua ia malanai tu o le tovine malole ngā lulue malole le whalongolongo tinga pe upa fionga pia le tua ia e leo se mea whale au ngalo tatu tau tinga ia ona o le tua malona finga ngalo Felava semeo lo engalue ai mai tautua ai mai asuai le ipuvai le ola ia mai tautua ai le ngatua malana finga ngalo awane ngalo ya te tatou upo le afionga pa ia le tua e leo semea fale a ngalo tatou tautinga I le tua I le nei tula fiafi talofa sunga le taitai o le karesia metisi po le crossway sunga ya maiava malfaltua ia teinane fo I le nai tua le tovine a le tua mi ia le tua lea tanto o mai foi le nei fiafi fai we foi le nei masina lo no no le nei tausanga wa foi le tausanga ia vi ia le tua ila fainga malanga ia I le nei tausanga ia vi ia le tua ai le ngata foi lea talo foi le tausim tanga luenga so tanga mal foi le tua ia fa fenga o malava o lo tape masala lau tolo nei nu o mastone ia ma lo so I fo manuia ai awa nei ngalo A talofa fo inicio e kanesia wa e uia e lei alo ia I tono maftanga faifeau po maftanga e kanesia I nei mastoni ai o tatonu a uia ia ua a se mea e tautau wepe ia upu masani fai on tatou falongolongo ai se mea alo tautau wele suafo Yesu ia mea ta ua lena tolua totolu ia vi ia le tua talofa toila au au na tofio le tua ia alo fafale le malu tono nei nu o mastoni ai malolo nga lu e malolo sa ine nei aso e u ina nga long la ngona le malulu ma le timunga ma ma fa timunga ia ele un fayan suia le lo fa le tua I lo soi fu ma soma to wola ile nei tu la fiafi fatalo fa ina I paanga o le tato wala leo ia I tu e fio le nei lo langi e mai se tu e fio ni usila nei ia mai se na yo tato a inga I Samoa talo fa fo I tama ina I fa le lo niu lo lango ia ma susana ina fole lo niu ia moto uma ia malon nga lu e malon sai ia mai se ai nga ina fole lupo ia ma ina ai ngo se to lu ina mo te tele ia li pata malon nga lu e malon fa to to al ne fiafi del tonua ia Eu ia tato vala vala il tino nei, ia te tono al loto mal ma fau, ia o lo tato fei lo ai pei tar sanga ile aso male aso, manatu, ia o lea ua luas fulu minute te aidei tu la, lea ua luas fulu minute, ua te aidei tu la e fa, ua le vavele teimi, ia e vata lo vatu tato por kalame, ile nei tu la fia fi, ia, Usi mai fa fonga na ya musika si fe filoi ya oto lo manava nga luenga le ya fiafi a lo e poloka I lunga le wala fa fa mali lo sa a wo fo e te na we te o le fale ya ve ma 2.5 fa la vlave fa fi tauli ya ole wa a wo mai fo le weekend la to a le fo tuanga le tatu por kalame fa fa mali lo sa le ya fiafi a wo ne I a ve fo lo no now ya ma me e te soli fo tu la fo no na o iam tu langa fapena a tato wanu ai lungo le laina ia e saunga le mu ia e mai se fo lo fatali mai fo le tina ma le fanau ia po le tama fo e ma le fanau po le

to por kalamele nei le tatu wala leo iwa lua tesi male fitu are fam nei mastone ia tau tua lava wale pa ia mani mamalo le tatu tunu na le toi fia failo o le tatu sponsor faio na tui natu le tatu fasa la longa ilungo le ea le tatu fale lo papa oyo e matutia ia le tatu fale lo papa paftai e foi le a le lipule ia le fale lo papa faio na tu mai pea le awaunanga ia sponsor le tatu por kalame ai mani tua a emana o mia se lau papa corona ti le lei le lau papa ia awa le ngausia o sou mota ma sou lawa ia faf so tai mai le tatou au aunanga mau atu foi le pau pe ae vili mai ia i le tatou telefoni ua tui natu i lano ia ware mamalu ma le pai o le tatou tunu au sina fasi di silanga le nei o loo mana o mia ni tama fai ngā ruenga i le fale lau papa i le taimi le nei ia le lei le tutongi ia faso tai mai ia ona faso tai atu foi lea o le numera e tau ana mawai le sunga le lipule ia ma fatu mo foi nai form latou ia awale tatou fa moe moe i le nei tula fiafi ai o le tulanga le nai le nei foi a fiafi ia mai e uina manulu ma timu faisi na timu manulu i tonu o mastone le taimine nei tailo i le mea nai te mai mua mai ai ma le mea nai te la lai au le tulanga lava ia i nei mastone faisi na pa uo timunga la tau o loo ilungo le awala ia faifai ma lia lu sa maise foi la tau o loo o ngā lulua ilungo awala loli pasi o taxi lau pasese ia a le ini pasese o loo ilfali a mai ole tulanga le nā wae tumo i fua lunga le awala ia lai fio aino malo le tunu ia i fama loo la uo taxi ia i la tau o loo la wina le mamalo le tanto tunu fama loo le tau ngā ruenga ele fai ngofia fo tau ngā ruenga o le la wina o le mamalo le tunu i lea i maota malawa ia mai se so se mea fai malanga i le mamalo le tunu fama loo le tau ngā ruenga ele tau selu atu le tau ngā ruenga ia ele fai ngofie pupula i le au male po ia awale la wina o le mamalo le tunu ai mai se foi la wapasi la tau ia ioi ele fai ngofie awa awa so fa pe nei ma se se lungo le ala tulou ia ai e vai lava le saunga le mua le malu le tunu o ia maise nai fa nau pe atu ua le aonga ia fa malo ia te o tau ai maise foi la ua veupa ia e eile peia e wale o le poloka le upa le taimine nei e le o yeini fa malanga ina ia mo o tau ia fia fia ave ave le upa ia e fai fai mali ia e awa foi e te nau nau ia e awa te nau nau ia e peia le upa foi le masani e tantou ia e awa te nau nau le ia ai manu manu le upenga ia e awa foi te nau nau i le seleni ia e manu manu lava i le ola ma le soifua o le mamalu le atunu ia wae ana vea lau tavale ia lona winga wale taunu ule me ai ia po ai lava ia ona tupu velo nisi fa fitau li pe a tuaina tau atu le me ai ale tangata olo fateni mai ai fa malo fo le taunga anwenga lo tau la wadeupa pai fai mali pai fai mali o tau sai le neyo fiafi ma se se enunga la wala fai ma vai taufi ngai au taufi te ua tu atu ai le tu ia ona fa tu maile le tavale le si le iluma ai fai fai mali io e o musica la vale nei tula via vi fa se file muai fa no fo file muai ma malu ma pa io le tanto tru il nei tula via o le si tulanga foi nali o le ua pasi alo ia le tala le tupa na po le tanto tru o samo io le la ua amata lo lana fa minoi ia fuafuanga le tato malo samo wa vai et foi le mata ngofie o le talo le tupe ia mai ele se tala vaniai io e faftai le dei foi fai nga malo ia i le tato o tenu o Samoa e wai po fea lava ma fea tato te anga iai mai foi tono nei atunu o tātou no nofo mau mau ai. Ia au le mea moni lava ia, le upu fō, ia ma sani ai on tātou whalongo ai. O le isa rā elu moni lava ia, e susu elu na whamalama. Io e, a whapela oe na ua lewa na isu mai, e le to isu e na lava lo whamalama, i isa rā elu. Ia, e taimi lona nei, susu elu lo whamalama. Io e, mai atu, tilo atu, oh, that's my family. A wā les tangata, whātātā la fonga, a wā les tangata ua lewa na sau. A sau va pe na sau na fale o po fale apa e la tu le lo po feme o tu wa ile a fale ta ile tu lo lava a po feme

0: tuwe le mtuka le mkuka po feme tuwe la tu nu mtuna fa pena e una la tu fiwe sue ah fa pea o savai u pia ia pia au o savai o pia wo baalu i po yo ai le a fa malo lava ai malo le tanga lu e le va vaya tu pa pasiano io le talo le tatu tupe isi o tātou tunu o pele o Samoa. Ia, anga iane ai o le tai, ia i le fionga le lipari mia, i maisere ma malu al whainga malo, whamanu ia tele le atua i fuafuanga, o malama o le anga iai le tātou whainga malo i Samoa. Ia tenane voi, tonu voi nei ia tunu, nei o ni silo o tātou nofo mau mawai, ia mawhaima o tātou tunu, a wā leo o tātou nofo mau mau tono nei tunu. Ia, lea foi e vāvai atu foi le tātou whainga palota, nei foi, atunu ia e trailer pilot a walo leo le na tonu le foi atunu on shila ava per night le ile stala ia famino i vai lo la stala time night manu a mau te le la noa o le wa umon to filo pleki mo le la to talonga ila so fa o le masina fo o lo no winga le wa vea le li o ali savea ia makape teni alo ia ale tatu o lo pleki nei New Zealand io e fa malo i le fo ia lo le tatu tunu ia mai se fo ia le a le coach ma le la to pulenga ia fa manu ia le tua i talonga ia mai se fo o nai fa nau ia sa fa nau sa mo ia le wa piki do pleki ia fa malo le fina ia wa le fina wa ia le o fo ilunga ma o fo ilunga i au ma o lunga le nei Hawaii e va vai at foi nale le talunga le fai le final and fai le hurricane male chief ia e pei foi nale se e pei a laena ia uia mata mata mala uia i loa fa la kapi pei a le sa fai kole inga foi nale le hurricane na pei la sa fai le lato warm up pei la fatoa warm up pei a me mo talunga foi nale le mo mua ele amatale si se foi nale le super 15 pei a me mo Fernie came foi ngati ta mo talonga foi ngati sama sama no le na faia le hurricane ia e matau tia a iwa o fetau i foi yani manu malo le hurricane langa ua leva foi ona tau tua mai ma saili mai sala to ia le lava wo o ilunga ma tau le leia ne fa malo lo atu ia lo foi o le tato tunu ia lo o tau sino foi tonu le nei au i ni sila nei ia la tato atu stato musica ia e fa no fo fide mo foi le nei foi ia fiafi ia walava lau fafafonga mai ia ile nei tu la fiafi musika le nei tu inatu sala fai ah ola kakua kua ipesia kama matu ia ah
1: singa fai nga